0: Arjuna Panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra.
1: Duh,
0: iya. Kaget ningali aya Denawa anu ngajungiring di payuneuna.
1: Wah, iya ge.
0: Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti corona teh?
2: Sim jahit.
3: Aya eta teh teh AC.
2: AC bisa jadi
0: teh. Hayu sugan dewek mesin cuci.
4: Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade sing ati-ati deuleu karareueung aing teh ieu teh.
2: Ulah diheureuyan sing ngeduhan.
0: Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit.
2: Iya.
0: Ngaran kaula.
3: Ya. Yeah.
0: Ngaran kaula teh Nurgeni.
3: Kala Nurgeni
0: leres. Senen wedah teh. Dina bulan Rajab dilahirkeun. Hobi mancing. Di nagara naon kaula? Di nagara jin. Bangsa jin dulu onyong. Mun pesen batu ali kaitu. Jin boleh batu ali, batu baterai mun geus teh. Kaula teh kalungguhan teh patih nagara.
3: Di nagara
0: nagara gua Selabintara
3: raja anjeun saha nugumanti aji di nagara
0: nugumanti aji di nagara kaula raja kaula Mahaprabu Wijarnaka.
3: Wijarnaka
0: leres
3: aya naon anjeun datang ka dieu
0: okieu. Lah salira teh anu kakasih Arjuna.
3: Memang kaula pisan.
0: Alah nyuhun. Nuhun. Leres salira Arjuna.
3: Leres.
0: Ai eta gedengeun saha pangkeureun?
3: Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya.
0: Syah.
3: Semar.
0: Semar.
3: Leres.
0: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh